0: Sasso Friday bi na mu kumase weekend me ko iska be be she me half a branch na madam fu bi wangara o se girl de hwehwe na me se ah na kraman na ko pedo mpe anado
1: pe me pe kraman.